0: Nemoj da me ostaviš, molim ti.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

Pristajem s tobom na sve, nadavno mi imaš tu moć. Pristajem, boli me, za uvijek ili samo noć. Pristajem s tobom na sve, bit ću ti ko niko prije.

FM. FM. Tačno je 7 sati i 15 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli, ovo je Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Tu smo sa vama u okviru jutarnjeg programa, petak je 9. oktobarski dan, tekuće 2026. Oblačno jutro su kalesi, 15 stepeni i miriše na kišu, a kiša je i najavljena. Ponegde i lokalni pljuskovi.

Dakle, petak, 9. oktobar, svako dobro i poziv, ako ste u prilici da budete i danas uz program Neovisnog radija Feral, sa vama jutros Mirza Mušanović. Naravno, preporuka je i naša domaća kafa, kafa, kofi za vaš dobar početak dana. Dobro jutro.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Još jednom veliki pozdrav, slušate Neovisni Radio Feral, kako su meteorolozi najavili, u ovim trenucima pada slaba kiša, 17 stepeni. Do 11 ispunjavamo vaše muzičke želje, a broj Vibera 06257 0999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvaja.

Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškuning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.

koljena. Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija.

12 sati i 12 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Feral. Svima vama, dakle, želim dobar dan iz našeg studija. Petak je 9. oktobarski dan, tekuće nam 2026. godine, trenutna temperatura 16 stepeni Celzijusa i vrijeme je za poslijepodnevno druženje i naravno nadam se da ste dobro raspoloženi, da ćete ostati uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz. Do 13 sati muzika, reklamne poruke, a od 13 i vaše muzičke želje.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.com.

0: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.com.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Radio Feral, marketing.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracija 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

I za kraj slušamo Elmu Sinanoviću i pjesmu Volim te, ide za našu slušateljku Eldisu. Poslednja muzička želja, novo druženje od 17 do 18 sati, a do tada uživajte uz muziku koju biram ja za vas. Trenutno temperatura 17 stepeni Celzijusa, meteorolozi kažu da danas nas očekuje upravo oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u nekim dijelovima. Zato iskoristite ovaj dan, petak je pred nama, vikend, opustite se i uživajte.

registrirano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio predijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja.

Pozdrav za Jasminu, Benjamina, Esmu, Nerminu, Saru i Adina od Nenina duša, tako piše na Viberu. Dakle, Zlata Avdić, jedna je majka.

17:35, s obzirom da nema više vaših muzičkih želja, prepuštam vas dobroj muzici. Ostanite i dalje uz Radio Feral, uz dobru muziku, a sutra smo ponovo sa vama od 7 sati ujutro. Svima vama ugodno veče i ugodno noć.

0: Sad vidim da li si živ.
1: Živ sam. Hvala Bogu.
0: Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta mi peš?
0: Onu tvoju.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u